Гатай камує держей, я не білу з ногтя, бегиня карт, та упасть лапче, дійдеш, одіждать.